0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi må en liten tur tilbake til fredag morgen. Det var veldig hyggelig å ha deg her inn på besøk.
2: Ja, hjemme i hagen din.
1: Ja, og ikke bare deg, men en god del andre. Noen herfra, og så var Christer Behrens der og grillet, og Halvor Bakke kom med hagetips.
2: Ja.
1: Og underveis så kom det frem at Christer hadde lagt merke til noe hos Halvor tidligere. For han kjenner ham litt fra før.
2: Ja,
3: jeg gjør det. Vi har jo hatt noen møter, Halvor. Og jeg har alltid vært veldig imponeret over en ting med deg. Og det er, kan jeg si det sånn på radioen?
1: Ja, du kan si det.
3: Dine vakre bruna ben.
1: Ja!
3: Du kommer, det er første gang jeg møter deg uten kortbukser, og du alltid i kortbukser, så har det jevnt bruna ben, og, så, og det har fascinerat mig, och så jag tänkte, och då har jag ett spørsmål till dig, och för det är någonting jag har tänkt på efterpå, är det brun utan sol?
4: Nei, det har jeg faktisk aldri brukt.
3: Det er ekte, altså.
4: Det er ekte brunfarge. Jeg er litt heldig

0: Jeg er litt heldig fra naturen at jeg blir fort brun.
1: Ja.
0: Og så er jeg jo mye I Sør-Afrika, og den, var, den fargen varer jo litt når man holder på noen måneder. Så, men så kjygg.
1: Ja, ja, ja. Nei, så, så, men nå når jeg vet at det ekte, da skal jeg jobbe hårdt denne sommeren.
0: Ja, du må få deg klærne og, ute I sola.
2: Øystein, han har jo en shortsgrense på 10 grader. Hvor går din?
0: Å nei, ja, kanskje 10, men om jeg har en ullgenser over, så liker jeg å begynne med shorts ganske tidlig. For du varm over, ja. Så, så klarer du å holde deg varm selv med litt sånn kjølig vær.
2: Der tipset,
1: det det
2: du må gå mer I shorts.
1: Ja, mer shorts. Og kjøpe ullgenser, så jeg kan gå I kortbukser året rundt. Ja,
0: shorts.
1: Ja, shorts, ja.
3: Halvor har skjønt det, altså. På med noe varmt på overkroppen.
2: Ja da, og snart ser vi Christer I kortbukserne, men med ull øverst.

0: Poison, Alice Cooper i P4s radiofrokost. God morgen har blitt onsdag 27. mai, og det betyr at det bare 5 dager igjen til sommermåneden juni. Og det betyr at det på tide å tenke på shortsen, eller har du allerede tenkt på den for lengst? Med tanke på grader, eller dato, eller hvordan er det? 1904 og frokost, vi lurer på shortsfilosofi i dag da.
1: Ja, du har jo 10 grader som grense, og det har løpeline også, men går sjelden med shorts, sier hun her. Piratbukser og skjørt er det som gjelder. Ellers er det korte tights da på løpeturer, hvis det er over 10 grader.
0: Det er en slags shorts.
1: Ja, ja, ja. Ja,
2: piratbukser, åh, det elsker jeg. Det gikk vi med mye på videregående.
0: Hvordan defineres det?
2: Den går liksom rett over kneet, ja. Nei, under kneet mener jeg, sånn at du har liksom leggen åpen. Datobestemt fra 1. april og ut oktober. Genser eller vest når det litt kjølig, sier Ole André. Her er det, jeg vet ikke, det liksom praktiske folk. Jeg liker det. Vi ser på datoen og bare, da blir det sånn, ikke sånn.
0: Og så jobber de og kompenserer på overkroppen.
2: Ja.
0: På samme måte som Halvard Bakke. Ja.
2: Men det lureste er jo å føle litt på det, kanskje, men...
0: Ja, ikke alltid. Noen ganger må man tvinge seg litt ut i det. Som et godt sommerbad, for eksempel da, eller vinterbad. La oss dra til Steinkjær og Trøndelag og høre på filosofien der. God morgen, Geir.
3: God morgen.
0: Fortell, hva din shortsfilosofi? La oss begynne aller først. Da, har du tatt på deg shortsen i dag?
3: Overhovedet ikke.
0: Hva? Hvorfor ikke?
3: Nei, det altså, i 7-8 grader og vind, så tar det ikke bare shorts.
0: Ja, men det kan jo bli varmt utover dagen i dag, og sol og greier, ikke sant?
3: Ja, men det ser dårlig ut.
1: Ja, det ser dårlig ut. Helt riktig, Geir.
0: Ok, men hva er din generelle shortsfilosofi, og det er det viktigste?
3: Ja, nei, altså, når det sommertemperatur, går jeg for shorts. Jeg synes det deilig og befriende å ta den på seg. Men... jeg synes det godt å gå om sommeren med langbuks og t-skjort og jakke, det helt greit.
0: Det litt som sånn ja, ok, ja. Så det, beste, hva, du best, det er siste værmelding som bestemmer deg, eller?
3: Nei, jeg føler litt på det når jeg stiger på morgen, ser på værmeldingen, går ut, kjenner på det.
2: Ja, du går ut, ja, du går ut på terrassen og kjenner, føler litt på været liksom før du kler på deg?
3: Ja, jeg må ut en tur. Ja. Eller skal jeg jo ut i båten, så må jeg jo... Bare litt sånn før jeg var da.
2: Ja, hva, ikke sant.
1: Ja, hva slags andre forholdsregler tar man da?
3: Nei, det er jo vind og temperaturforskjeller på land og vann.
0: Ja,
3: forløp. Så man må tenke litt annerledes når man er ute på sjøen.
0: Ja, og i gamle redningsvester, gammeldags redningsvester, så er det mye varme, for de er ganske tjukke, og det er veldig bra hvis man liker å gå i shorts, for da kompenseres det på overkroppen da.
3: Ja, hvis fargen på leggene er viktig, så...
0: ja, det er jo det. Det er jo for Christer Behrens hvertfall, som vi hørte tidligere i dag. Ok, hva er din shortsfilosofi 1904? Start med frokost.

0: ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Celine. Celina, hun var I Frankrike, hun kjørte litt grann for fort, og hva gjør man da da egentlig, når man blir fotografert I en fransk fotoboks?
2: Hallo?
3: Celina Flatøy?
2: Ja?
3: François Lacoste ringer fra det franske konsulat.
2: Ok.
3: Det gjelder en fartskontroll I Frankrike forrige sommer.
2: Ok.
3: Og der har du blitt fotografert I en fotoboks.
2: Ok, jeg kan ikke helt huske det her, men...
3: Ja, den hører vi veldig ofte.
2: Jeg vet at jeg var I Frankrike før sommer, men jeg kan ikke huske at det blinket I en fotoboks.
3: Du har en undersøkelsesplikt der som du selv mistenker at du har blitt fotografert, og så skal okay. du rapportere til Frankrike at ja, jeg var der, ja, jeg kjørte for fort.
2: Ok, ja.
3: Det har du ikke gjort, og da blir franske myndigheter sinte.
2: Hva gjør jeg da?
3: Jeg har jo nå fått oversendt et krav fra Chateaubriand du Trafik I Paris, som har da sendt dette videre til Ponoisset de Justice, og det veldig stort pengekrav.
2: Ja.
3: Så det jo, du må avgi forklaring for retten I Frankrike.
2: Ok, det jo vanskelig når jeg ikke bor der nede da.
3: Det jo for så vidt ikke mitt problem, det.
2: Men kan jeg ikke bare betale en regning?
3: Nei, når du har luttet unna så lenge, da det denne Chateau Margaux fra 1987 som griper inn.
2: Ok.
3: Det ført opp her du skal møte I retten I Avignon.
2: Hva for
3: noe? Disse rettsdokumenter signert av Jacques Cousteau og Frère Jacques Ding Dang Dong, og det sur le pont d'Avignon. Det der du må møte. Så jeg pålagt å informere deg om at alle rettsaker I Frankrike foregår på fransk.
2: Jeg snakker ikke fransk.
3: Ikke fransk I det hele tatt?
2: Nei.
3: For du har jo da 4 uker på deg til å lære grunnleggende fransk.
2: Jeg kan jo ikke lære fransk på 4 uker.
3: Vi kan sikkert hjelpe deg med noen glosør, som du kan bruke. For eksempel når du sitter I rettssalen, du kan for eksempel si «Je suis désolé, j'ai besoin de faire caca», for eksempel.
2: Hvem dette her?
3: Det betyr at du... Sorry, jeg må bare gå ut litt, jeg må bare si. Det går an.
2: Hva du heter for noe?
3: Jeg heter François Lacoste. Og min bror Jean-Claude Lacoste, han lager sånne genser med, du har sikkert sett med krokodille på brystet. Og vi ringer fra P4, hvor du har gått sank på.
2: Hæ?
3: Ja, altså at det P4 som...
2: Nei, du tuller.
3: Kjenner du en som heter Saeed, kanskje? Eller?
2: Ja.
3: Gjør du det?
2: Nei, så tar jeg opp på meg, eller ble helt stresset. Ja, jeg tenkte bare, jeg ikke helt sikker på om du blinker den fotoboksen, eller... Nei, nei. Jeg tenkte bare, det her kan ikke være mulig.
3: Men du, lykke til I den franske retten I Avignon, da.
2: Ja, da får jeg bare bestille meg en flybillett.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: er riktig. Da fyrer vi løs med 10 spørsmål, og så er det alltid da en lyd i starten, som du vet. Hvem var det?
1: Det vet jeg ikke.
0: Ed Sheeran. Hvilken kanarieøy er størst av Fuerteventura og Gran Canaria?
1: Gran Canaria.
0: Nei, det er Fuerteventura, litt grann større. I hvilken øygruppe er Spitsbergen den største øya?
1: Hvilken øygruppe?
0: Ja.
1: Barentshavgruppe, nei.
0: Svalbard er det svaret der.
1: Svalbard, ja.
0: Hva heter valutaen i Japan?
1: Oi. Yen.
0: Yen er riktig. Hvilken by ligger Sankt Jørgensø?
1: Hvilken by ligger Sankt Jørgensø i Norge?
0: I København. Hva heter filmen med Renate Reinsve som nylig vant Gullpalmen i Cannes?
1: Det er noe sånn som den herregud, hva den heter?
0: Hva var det igjen? Fjor var den nye, vet du. Nå har jeg vært der 4 ganger.
1: Ja, da var det ute. Sorry.
2: Men du får se utover Oslofjorden i stedet i dag, og kose deg med det fine været, Marianne.
1: Ja, men jeg ønsker meg en radio, da, en reiseradio som trøstepremie, for jeg har ikke radio.
0: Hva? Det må vi få sett på, vet du. Det er klart, det har hørt på i 33 år, skulle bare mangle, Marianne.
2: Ja.
1: Jeg håper dere kan sende en liten reiseradio i posten, fordi at jeg har ikke radio.
0: Det må du ha.
2: Det må vi se på, Marianne. Ha en fin dag. Hei, hei.
3: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:45 i P4s radiofrokost.

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: En mann, en telefon. Marius Kapprø.
2: Ja, vi har denne telefonen med oss overalt. Og noen ganger som lege, andre ganger andre ting.
3: Det jo kjas, det du holder på med.
2: Ja, det det.
3: Men i dag du lege der, eller?
2: Det som moren min alltid pleide å si også. Når skal du få deg en ordentlig jobb? Ja. Det mange år siden hun sa det.
3: Det for sent nå, mor.
2: Ja, det det. Det for sent. Så da det bare å ta på legefrakken og hjelpe folk med MR-undersøkelse, kanskje?
4: Eirik.
2: Eirik Skaftnes?
4: Ja.
2: Du, hei du, det Heimann Janke som ringer fra Ahus. Du skedulert deg for en MR her nå med ikke så lang tid.
4: Ja, jeg har det mandag 24.
2: Ja, riktig. Og det også et skjema her som litt ufullstendig utfylt, for jeg vet ikke om det fastlegen din eller hvem det som har gjort dette.
4: Jo, det fastlegen.
2: Så det sånn spørsmål som vi tar på i forhold til prioriteringen også på hvor vondt man har, helt og slett da.
4: For å gjøre lang historie kort, det skjedde var jo at når dette skjedde, så var det et helvete, unnskyld uttrykket, jeg var sykemeldt i 14 dager.
2: Ja, men nå snakker vi om nå, på en skala fra 1 til 10, hvor vondt har du nå?
4: Ja, altså, jeg vil si at jeg har vondt fordi at jeg klarer jo ikke å løpe lenger.
2: Ja, for her det jo, dette jo snakk om en sånn igjen muskelstjekk, ikke sant?
4: Det kan godt hende at den ikke der i det hele tatt lenger.
2: Ja, for sånn helt ærlig så høres det jo ikke ut som du har så vondt.
4: Jo, altså, jeg har vondt i den forstand at jeg sliter med at det muskelsmerter i baksiden av låret.
2: Ja, for jeg synes du nettopp sa det kan hende det ikke der lenger og sånt.
4: Nei, men når jeg sier at det ikke kan være der lenger, så sier jeg at hamstringen kan... legen påstår jo at det ikke noe aktivitet i hamstringen.
2: Men hvis jeg skal krysse her da, fra 1 til 10, hvor 10 veldig vondt og 1
4: Ja, da kan vi sette 7.
2: 7, ja, for vi har jo mange som oppe i 10, og når jeg ringer dem så hører jeg på stemmen deres at de har vondt. Jeg hører jo ikke på stemmen din.
4: Jeg rett fra lebra, ikke forteller det, hvis det ikke vondt.
2: Ja, men jeg hører liksom ikke noe sånn... altså, det høres jo ut som...
4: Neida, men nå det jo 6 måneder siden.
2: Men hvis vi forskyver den timen din en 4 måneder, 5 år?
4: Nei, det vil jeg ikke. Jeg vil ha den timen den mandag 24.
2: Ja, nå jo det opp til doktor Greve som skal gjennomføre dette her, da.
4: Nå har jeg jo blitt kalt inn til timen den 24.
2: Ja, så går han gjennom, og så ser han da på grad av lidelse. Nå sa du har en 7 på hvor vondt du har. Han har da en del 80 og 9 og sånt, og da blir det, det rett og slett, da det doktor Greve som porten, og der kommer ikke du igjennom, for å si det sånn.
4: Jeg hører hva du sier.
2: Kanskje det ikke vondt nok, rett og slett, altså.
4: Det din vurdering, da, men altså når jeg var hos legen nå, så kjører han testen på hamstringsen min, og det ikke liv i hamstringsen.
2: Det jeg ser her at din fastlege har krysset av, for det jo en sånn tilleggsskjema som bare legen fyller ut her, sånn for antydning til hypokondi, ikke sant? At det kan være mulig det, da. At
4: jeg hypokonder?
2: Ja, rett og slett.
4: Er det du sier?
2: Ikke jeg, men det kan hende at du det.
4: Det tror jeg ikke.
2: At du har lyst til å ta en MR for MR-ens skyld, ikke sant?
4: Jeg gjør ikke det.
2: Det en maskin som den det store etterspørsel etter, og vi må ta de viktigste.
4: Ja, men kan ikke du høre på hva jeg har å si nå? Altså, jeg har legerapport fra Ål.
2: Har du tatt noen bilder av det blåmerket?
4: Nei, som jeg sier til deg, det ble tatt bilder oppe på Ål legesenter den gangen det skjedde.
2: De har du de bildene? For meg så høres det nesten ikke ut som du har, kanskje du rett og slett ikke har noe skade i det hele tatt.
4: Det du forteller meg nå, kan jeg få det skriftlig?
2: Ja, det kan du godt, jeg kan få det skriftlig. Jeg tenker at kanskje du...
4: Jeg vil bare, det jeg egentlig opptatt av nå, hvis du mener at jeg hypokonder, så vil jeg gjerne ha det skriftlig av
2: deg. Det jeg mener at dette rett og slett kanskje bare kan være noe lue i. Rett og slett. P4, for eksempel, som bare lurer deg?
4: Nei, det tror jeg ikke.
2: Du tror ikke det? Du tror ikke det Dyvekke, for eksempel, som har tipset P4 om at at her en som skal på MR?
4: Faen, det dritfærlig. Det så jævla bra!
2: Da gikk du 5 på deg.
4: Det så gøy. Det så jævlig morsomt. Ja, jeg har ikke noe mer å si enn at jeg tar den, og jeg tar den som en mann.
0: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5 at p4.no.

0: Dramatisk i P4s radiofrokost. Vi har akkurat snakket om at det spøker eller er noe mystisk som skjer på Maihaugen på Lillehammer, og plutselig så forsvinner da Eirin på direkten fra Maihaugen på Lillehammer, men... Er du der? Lever du? Går det bra med deg?
1: Ja, nå er jeg her. Jeg var jo midt i min historie om den gangen jeg skulle ha et selskap her i den der søre stuen hvor det visst nok spøker, og så blir vi brutt. Og hele den boksen min, den som jeg har sånn intervjuboks, den står og blinker her. Og jeg har jo med meg en kameramann, så jeg er et vittne, og vi sverger på at jeg ikke trykket på den A-knappen.
0: Skjønner du? Bjørn, du har jo lenge vært skeptisk til dette her, men nå skjønner du vel at det faktisk spøker i virkeligheten?
2: Ja, ja, ja, helt klart, for jeg har alltid syntes, jeg ikke helt trodde på Tom Strømnes, som jo hadde dette åndens maktprogrammet. Jeg kjente ham jo først, han drev jo først å lage sånne tulletelefoner, sånn som Marius gjør nå. Ja. Så det var det han begynte med på radio.
0: Okay.
2: Så tenkte jeg, du tuller fortsatt, men han gjør ikke det.
1: Nei, og jeg er jo helt Tom Strømnes her nå. Jeg sier jo, du så jo det, jeg trykket ikke på knappen, jeg, og dette har skjedd. Og... Nei, nå går jeg ut herifra, gutter, det har vært en... Ja, det har vært en spennende reise i denne gamle kirkestua, altså. Men nå tror jeg legger på ordentlig.
0: Ja,
1: ikke røre da, men bare følg dagen.
0: Vi høres i morgen. Straks er Jan her. Ha en fin onsdag.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det er
3: First
4: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: på Føy.
1: Hei, Mikael.
0: Også på en onsdag, gitt.
1: Ja, det er jo grillsesong.
0: Ja, det er det.
1: Og det er det det skal handle om i Midt i trafikken i dag.
0: For jeg skal ut og kjøpe vår balkong. Jeg er nemlig ferdig. De har fjernet stillaset.
1: Gratulerer.
0: Takk for det. Og jeg har da fått tekstmelding om at jeg skal ut og handle en ting i dag fra den som bestemmer det hjemme hos oss.
1: Ja.
0: Og da er det jo bare en ting som er viktig for meg. Grill.
1: Ja, selvfølgelig. Ja,
0: selvfølgelig.
1: Ja.
0: Må finne en sånn fin løsning hvor du kan henge den innenfor på gelendere, rekkeverket rundt der, ikke sant?
1: Ja.
0: Og da er det, grill er greit, det skal jeg ordne. Og da er det jo bare å begynne å tenke, hva er for det lenge siden jeg har hatt grill sånn, så nært og så lett tilgjengelig som jeg nå vil få?
1: Mm.
0: Så da tenker jeg jo, hva er det jeg digger å grille? Jeg elsker jo faktisk flintsteik. Det har jeg gjort det i mange år.
1: Ja, ja.
0: Og jeg mener fortsatt at den bør være på minimum en kilo, og da kan jeg til nød gi bort litt.
1: Og dynka i marinade.
0: Å ja, ja, ja, ja, ja, det er en selvfølgelig.
1: Jeg elsker flintsteik, og den er jo nesten umulig å ødelegge. Altså, ja. Du kan ha liggende på grillen og glemme å komme tilbake, og den er fortsatt saftig og god.
0: Ja, ja, den er nydelig. Ja, ja, det skal ikke, det skal ikke stå på det. Nei, flintsteika har, synes jeg, litt ufortjent dårlig rykte.
1: Har den dårlig rykte? Det har ikke nådd meg det rykte.
0: Feinsmekkere.
1: Å ja, nei, men de hører vi ikke på.
0: Åh, skal du lage flintsteik? Ja, jeg skal lage flintsteik, sier jeg da.
1: Ja, som er.
0: Ja, men ellers så er det andre typer kjøtt. Jeg er vel primært er mest gira på når det kommer til grillen. Kan godt dra til med ventepølse, altså.
1: Du kan ikke godt, du må ha en ventepølse.
0: Ja, det er greit. Men da må du, liksom, du kan ikke bare ha ventepølse, så må du ha litt tilbehør til den nå, ikke sant?
1: Ja, det er sant.
0: Ja, for det er liksom bare pølsa i en lumpe, det blir tørt.
1: Du må ha brød og lumpe, ja.
0: Ja, også litt løk og litt sånn da.
1: Ja, ketchup.
0: Jeg er i planleggingsfasen. Det vi lurer på i dag er, hva liker du best å ha på grillen?
1: Bortsett fra flintsteik. For ja, det har vi etablert nå.
0: Ja, det har vi etablert. Jeg lov ja. Å foreslå fisk. Men hva liker du best å ha på grillen? Hyggelig om du gidder å dele det i en tekstmelding. Så får jeg kanskje noen tips til hva jeg skal kjøpe inn mer enn flintsteik i dag også. Til 1904, start meldingen med P4.

0: dag i P4s radiofrokost.
1: Direkte fra Lillehammer i dag, og du har med deg bikkja di på tur, Eirin, og den må jo morgenluftes.
2: Ja, du ute med onkel Bjørn?
3: Ja, han lurer veldig på hvor Eirin Det en ny solte, ja. Se her. Han har fått med en sånn svarte pose, hva li til?
2: De må du bare flytte og bruke, altså. Og har du ikke med en pose, så pleier jeg å finne en annen hundeier. Jeg spørre, kan jeg få låne en pose?
3: Kanskje jeg kan be den andre om å plukke opp også?
2: Nei, det må du bare stå i, Bjørn.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10. My weary head. I've got an old coat for a pillow.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Elias!
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Id i dag?
3: Ja, det id i dag, ja.
2: Så da blir det fest i kveld?
3: Det blir fest, ja.
2: Hæla i tak og tenna i tapeten?
3: Yes.
2: Yes, sa han. Litt usikker. Du siste deltaker i dag, Elias. Stein leder med 5 riktige, så får du 6 riktige, så vinner du.
3: Ja, det hørte jeg i sted.
2: Ja, vi sikter på såpass, gjør vi ikke det? Ja, vi har 80 sekunder på oss i hvert fall. Og lurer først på, hva den dominerende fargen i Tyrkias flagg?
3: Rødt.
2: Rødt riktig. Hvilket av de baltiske landene har et flagg som gult, grønt og rødt?
3: Litauen.
2: Litauen riktig. Har Litauen flere innbyggere enn Norge?
3: Nei.
2: Har ikke det. Hvilken bydel New Yorks mest folkerike?
3: New York.
2: Det Brooklyn. I hvilket fylke ligger Brokelandsheia?
3: Nordland.
2: Ligger i Agder. Ved hvilken europavei ligger Brokelandsheia?
3: E18.
2: E18, ja. Hva slags dyr en Clydesdale? Det en hest, storfe eller hund?
3: Hest.
2: Hest riktig. Hvilken farge har blomsten på en hestehov?
3: Blå.
2: Den gul. Hvilket land kommer industriselskapet Yamaha fra?
3: Japan.
2: Japan riktig. Hvilken syre har kjemisk formel H2SO4? Det svovelsyre, magesyre eller sitronsyre?
3: Sitronsyre.
2: Svovelsyre. Hvilken øygruppe ligger Svolværgeita? Det Lofoten, ligger den i. Men jeg tror det holder uansett. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 riktig på deg, Elias. Ja da!
3: Ja da!
2: Det måte å feire inn på det også.
3: Ja da!
2: Vinne jorda rundt.
3: Ja, ja.
2: Hør nå, Elias.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i
4: Elektroimportøren.
2: Kos deg i kveld, da.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: dag i P4s radiofrokost.
1: Direkte fra Lillehammer i dag, og du har med deg bikkja di på tur, Eirin, og den må jo morgenluftes.
2: Ja, du ute med onkel Bjørn?
3: Han lurer veldig på hvor Eirin Det er en ny stolpe, ja, se her. Jeg har fått med en sånn svarte pose, hva li til?
2: De må du bare flytte og bruke, altså. Og har du ikke med deg pose, så pleier jeg å finne en annen hundeier og spørre, kan jeg låne en pose?
3: Kanskje jeg kan be den andre om å plukke opp også?
2: Nei, det må du bare stå i, Bjørn.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Hunter X Golden som perfekt musikk i bakgrunnen når du kjenner at grillen er blitt varm nok. Jeg skal kjøpe grill i dag, nemlig.
1: Ja, det
0: ja, ja, ja. Endelig. Ja. Og du grillet pølser i går, da, tenkte jeg. I all verden. Hva har skjedd? Har du skjedd noe galt?
2: Nei, det var jo Frøstrøm Larsen.
0: Ja, da, det var det.
2: Ja.
0: Jeg begynte å bli litt redd for hva som var i ferd med å skje. Altså, Marius er jo feinschmecker også ned på oss som spiser vanlig mat, men det får være greit. Hva er det da?
2: Skal jeg kompensere nå? Sjøkreps er svaret på det. Hva er det beste jeg liker på grillen? Det er sjøkreps der, ja. Det er ekstremt lite spennende, sånn sett. Det er alltid sjøkreps, er alltid svaret.
0: Ja,
2: men jeg liker entrecotto.
0: Ja,
2: veldig godt.
0: Ja, og der er vi jo ganske like.
2: Ja.
0: Jeg spiste jo entrecotte i går. Kun dyppa i litt aioli.
2: Ja.
0: Og så liker jeg entrecotten best, og den er jo fantastisk på grillen.

0: Belinda Carlisle som synger om en tørrmodnet T-bone-steak fra...
1: ja?
0: Ja, det er vel kanskje bare en drøm jeg bærer på.
1: Jeg er enig.
0: Takk, Svein.
1: Ja, jeg er enig. Marinert valkjøtt er nevnt. Det må vi jo også ha med kjøtt fra havet.
0: Jep, og bare husk, det må stekes riktig.
1: Ja, ja. Å, ja.
0: Det må det. Men Maria, du har, du sier tidenes grilltips, så nå er jeg spent.
2: Ja, nå skal du høre. Det her lærte jeg av broren min mange, mange år siden, og det er en, det må på grillen når vi griller. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Ok, så du må ta søtpotet i folie. På grillen, ta det først, sånn at du, den tar litt tid, så du må liksom gjøre alt det andre. Dere var jo så glad i flintstek, så da kan du ta på den først. Og så blir det på søtpoteta, må du ta avokado, kutte opp det, avokado, og så rømme og fetaost. Mm, det er veldig, veldig godt. Ja. Det passer til fisk og til kjøtt og alt mulig. Du kommer til å takke meg.
0: Det hørte ut som om du etter jobb i dag skal rett hjem og lage akkurat det.
2: Ja, kanskje jeg må det. Ble sulten.
0: Er det du som er den som griller da?
2: Nei, det er det ikke. Det er min mann som får, det er jo en manns, it's a man's job, synes jeg. Det er ikke så veldig sånn, der er jeg liksom stereotypisk kanskje.
0: Ja, nei,
2: det er, men det er klart det er kvinnen som må komme med alt sammen da, på et fat, sånn at mannen kan grille.
0: Det høres jo veldig behagelig ut å være mann nå.
2: Det skal det være innimellom i hvert fall.
0: Ja, det er bra.
2: Alle fortjener det.
0: Men da gjør du alt det andre, renner med, lager alt tilbehøret, dekker på og gjør det fint.
2: Klart det.
0: Og når dere da kommer noen, hvem er det som får mest skryt, han eller du?
2: Han. Er det ikke sånn det pleier å være?
0: Det høres ut som en vakker sommerkveld.
2: Ja, det er vi vant med.
0: Det er nydelig. Maria, du, tusen takk for tipset. Og ikke minst, gratulerer med dagen på fredag.
2: Jo, takk for det. Det gleder jeg meg til.
0: Kos deg masse.
2: Ille bra. Takk for det.
0: Ok, ha det.
2: Ha det.

0: Ferr David, vi...
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal Impregnert Terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette popkonge.
0: Skal prøve å kåre Gunnar Lian fra Trondheim til konge I dag. Hei Gunnar.
3: Hei du.
0: På vei hjem til Stjørdal.
3: Nei, på vei hjem til Trondheim. Jeg jobber på Frosta, så jeg sitter en time I bil hver dag.
0: Ja.
3: Fram og tilbake.
0: Ja, altså hver vei.
3: Ja.
0: Ja, glad I å kjøre bil da, eller?
3: Glad I å kjøre bil, du hører hvor jeg kommer ifra, så da...
0: ja da. da. Men da kunne du også vært glad I både å gå på truggere og kjøre skutter.
3: Ja da, kunne jeg det.
0: Ja, kunne det. Gunnar, skal vi dra oss gjennom bokstavene N-A-O-R, og så vi kan kalle deg Kong Gunnar etterpå?
3: Ja, vi får prøve det.
0: Ja, nydelig. Vi fyrer løs. Der var de.
3: Siste var Ronan Keating, hvertfall.
0: Den siste Ronan Keating, det helt riktig.
3: Da må du ta de to første en gang til.

0: Westlife har sunget så vakkert for oss, har Marius blitt enda mer forvirret. Hva i all verden er det vi egentlig har som uteplassen i vår leilighet? Hva heter det? For, altså, jeg har bodd i terrasseleilighet da jeg var liten, men da har jeg skjønt det heter til og med stjeneste terrasse. Men da tror jeg det har noe med at bygningen er på en måte bygd inn i terrenget som slags terrasseleiligheter. Så den hopper vi over.
1: Så var det jeg trodde jeg hadde sin egen, men det har jeg også ikke.
0: Nei, jeg vet ikke hva du har. Altså, jeg gikk inn på direktoratet for byggkvalitet, for det er der du finner fasiten, ikke sant? Så ikke du sender inn om du skal bygge feil søknadsskjema, for det tror jeg kan få. Altså, balkong er en utstikker fra en fasade hevet over bakken. Men det kan jo da også være en altan. Som jo høres mye flottere ut.
1: Det gjør det.
0: Vi har fått altan, kan du si. Ja, så gitt kan jeg si da. Men om du plasserer altanen på et tak, da skifter den navn. Da er det takterrasse, som er det folkelige uttrykket. Eller som det egentlig heter, takaltan.
1: Så takterrasse finnes i bunn og grunn kanskje egentlig ikke?
0: Nei. Hvis du ikke da bygger tak på altanen, da blir det veranda. Balkongen kan jo også være fransk balkong.
1: Det er bare noen dører, er det ikke?
0: Ja, det er kjempekjedelig. Det er bare dører, og så er det noen gitter utenfor. Du kan ikke gå ut på den en gang. Det er fransk balkong.
1: Det seiler du falsk flagg, det der.
0: Det gjør den definitivt. Men så kan du selvfølgelig også ha såkalt inntrukket balkong, eller loggia, som det jo også heter, som kommer fra den italienske renessansen, der man kan sitte og nyte utsikt, frisk luft, samtidig beskyttet fra vær og vind. Men samtidig blir det litt forvirret, for du kan ha en eller flere åpne sider. Men den må ligge inne i huskroppen. Letteste, tenkte jeg, må å skjønne, er nok platting. Tregulv på bakken. Men en dag du sitter og koser deg på plattingen, så kan det vise seg at du faktisk egentlig sitter på en terrasse. Uten at jeg helt skjønner når den skifter navn. Nå vet jeg fortsatt ikke hva jeg har.
1: Nei.
0: Men jeg tror både du og jeg er enige om at så lenge grillplass på veggen utenfor, hvor den kan gå ut når den vil.
1: Den tar vi.
0: Og du kan gå og kalle den fransk, hvis du vil det, men da kan du ikke gå ut.

0: i trafikken. Topp 3.
1: Sprekken må ikke være på milliarder for at den skal være imponerende.
2: Nei.
1: Jeg nevner bare et visst stupetårn på Hamar, som skulle koste 2,5 millioner og endte på 26.
2: Ja.
1: Her

Det nærmer seg sommer og ferietid, men hvor går ferden? Har du ikke bestemt deg, så skal du få et tips fra kollega Øystein Røe Larsen etter Rihanna. Jeg sitter og tenker nå, hvilket tips kan jeg gi? Hva det mest eksotiske er gjort for nå? Jo, jeg var jo på Jamaica for noen år siden. Det anbefales jo, Montego Bay. Vakkert å få ei i dag, gitt, for en frodig ei. Så der har du mitt tips. Nå, return. Bye bye, Johnny.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Roma Mineralvann, du snakker med Tom.
2: Hei Tom, det er Jul Brusgård som ringer her.
1: Hei.
2: Du, jeg har kjøpt den julebrusen deres.
1: Ja.
2: Jeg får altså så vanvittig mye luft i magen han.
1: Du har ikke hatt noe klage på dette før.
3: Jeg prøver å holde det inne.
2: Ikke sant? Ja, du skjønner.
1: Ja, nei, jeg har ikke noe svar å gi til det, så vi har ikke hatt noen andre som har sagt det.
2: Det lenge siden. Jeg drakk den siste flasken, men jeg bare raper og... Ikke sant?
1: Nei, dessverre har jeg ikke noe... Ikke noe... Jeg kan si til det, altså. Vi har jo solgt tusenvis av flasker, men det ingen som har klaget på den.
2: Unnskyld meg, altså, men mens jeg prater så... Plutselig så... Jeg klarer bare ikke å holde på luften.
1: Jeg tror du må kontakte en lege, altså. For det...
2: Hva sa du?
1: Da tror du må kontakte en lege.
2: Men nei, unnskyld, men du mener at ikke... Unnskyld.
1: Nei, jeg har ikke noe med julebrusen å gjøre. Alle drikker julebrus som jobber her, og det er ingen som har sagt noe om det.
2: Det er ikke noe annet enn kulsyre som dere har puttet opp i.
1: Nei.
2: Hva sa du?
1: Det er ikke noe annet enn kulsyre.
2: Er du helt sikker?
1: Ja.
2: Men hvordan er det dere lager den brusen?
1: Hvordan vi lager den, det ja. står jo på deklarasjonen på etiketten, hva som i brusen.
2: Har dere en eller annen sånn motgift eller noe?
1: Nei.
2: Dere fraskriver dere alt ansvar, altså?
1: Ja, du kan jo sende et brev til ledelsen her, altså.
2: Det blir så vanskelig å skrive, for det kommer luft hele tiden, skjønner du?
1: Ja, nei, men da, jeg kan ikke få gjort noe med det, altså.
2: Hva om jeg heller tar det på radioen?
1: På radioen?
2: På P4.
1: Det fra P4 du ringer, ja.
2: Kan det hende kanskje at... at du bare har gått fem på?
1: Ja, jeg tror det. Jeg har aldri hørt en bakkantet tur.
2: Nei, det har ikke de heller, egentlig. Men det P4 som ringer.
1: Det det, ja.
2: Ja, det det.
1: Ja, men det hyggelig, det. Nå holder du på å dø rundt meg her.
2: Gjør de det?
1: Ja, jeg har på høytaler her.
2: Å, har du det?
1: Ja, nå ligger det snart under bordet.
2: Hei, alle sammen!
4: Hallo!
2: Hei! Har dere drukket av den brusen nå, eller?
1: Ja, de raper like mye som deg.
2: Å, gjør de det?
1: Ja. Men det kommer i begge ender her.
2: Huff da. Men dere?
1: Ja.
2: God jul da.
1: God jul da.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Solveig.
2: Georg Moholt fra Statens Vegvesen Biltilsyn her.
1: Hei.
2: Du har tatt en teoriprøve hos oss.
1: Ja.
2: På videotapen fra det lokale der, og ser det som du sitter og snuser under teoriprøven.
1: Jeg har en i munnen, ja.
2: Ja, og så altså, så ikke du det siltet på døren, at det er ikke tillatt å snuse under teoriprøven?
1: Nei, den har jeg ikke sett.
2: Altså, det gjør jo dessverre da at hele den er ugyldig.
1: Gjør det det?
2: Så det er jo bare å beklage da, at vi må jo slette det prøveresultatet der.
1: Åh, Gud. Når er det jeg kan ta ny da?
2: For å være ærlig, så er det jo faktisk da 3 års karantene ved regelbrudd av den typen der.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Åh, ja, men hvis... Er det så ille?
2: Ja, så rusmidler og bil, det hører bare ikke sammen.
1: Nei, herregud.
2: Det er bare en måte å slippe unna den på. Jeg sitter tilfeldigvis i en arbeidsgruppe hvor vi lager en reklamekampanje hvor vi tar for oss nettopp rusmidler og trafikk.
1: Ok.
2: Vi ser litt gjennom fingrene for angrende syndere hvis de blir med på denne kampanjen.
1: Ja, jeg sa ja.
2: Du sier ja til det?
1: Ja.
2: Og du vil gjerne ha førerkortet ditt, ikke sant?
1: Ja.
2: Vi har et innspillingsutstyr der, så da kan vi bruke dette på en radiokampanje.
1: Ja.
2: Da må du presentere deg, og så må du si det ganske fort da, for dette skal klippes sammen med noen andre og sånt.
1: Jeg skal bare kanskje skrive det ned på noe, ja.
2: Da sier du, presenterer du deg, sier hva du heter, og så sier du snus er rus.
1: Vent litt, jeg må bare skrive det ned.
2: Snus er rus?
1: Ja.
2: Ikke som brus.
1: Som, hva da? Brus?
2: Brus, ja.
1: Ikke som brus?
2: Ja, jeg er en angrende lus. Så da kan du si den når jeg nå teller til 3. 1, 2, 3.
1: Hei, jeg heter Solveig Nyang.
2: Du må si det mye fortere. 1, 2, 3.
1: Hei, jeg heter Solveig Nyang. Snus er rus, ikke som brus. Jeg er en angrende...
2: Lus! Men du må si det med mye mer innlevelse. Tenk nå at du er en skuespiller, du står på en scene, du må huske på at dette skal gå på radio og TV over hele landet. 1, 2, 3.
1: Hei. Snus er rus, ikke som brus. Jeg er en angrende lus.
2: Kan du si det med enda litt mer sånn teatralsk? 1, 2, 3.
1: Hei. Jeg heter Solveig Nyang. Snus er rus, ikke som brus, og jeg er en angrende lus.
2: Det tror jeg er veldig bra, den der også.
1: Ok.
2: Du, da kan jeg gratulere deg med at den teoriprøven din er gyldig allikevel.
1: Seriøst? Åh, guri malla, takk.
2: Ja, bare hyggelig. Vi takker for samarbeidet.
1: Ja, det er ikke noe stress.
2: Ja, du synes det ikke var litt komisk dette her?
1: Jo.
2: Ja, det er nesten så det kunne vært 5 på P4.
1: Nei!
2: Jo.
1: Skjønner du?
2: Ja.
1: Hva faen?
2: Men Maria og Martine vil veldig gjerne gratulere deg med den teoriprøven, altså.
1: Åh, kødder du? Åh, ja. Hva fint, jeg. Herregud, noen så flau. Jeg har akkurat våknet.
2: Åh, har du det? Men du, da skylder vi på det.
1: Ja, gjerne det.